0: Yesumene bisa beli nembang raja nang Sunda wae.
1: Ora bisa yo ngono genah.
0: Bisa ya.
1: Ki wong Sunda.
0: Coba. Ayo no. Sunda.